Høyre om kunnet til herre minne. Kimmer til radung hei, ja, hun heter jeg.